0: はい。
1: 情報を入手した。研究所の中に問題がある。昨日研究所から離れた人間を調べるんだ。
0: 昨日は月に一度の休日です。ほとんどの人間が研究所にはおりませんでしたが、
1: 今日から全ての休日を取り消し、管理を封鎖体制に切り替えろ。
2: 保安の強化に必要な要員はすでに派遣した。
1: 起源説の前に浸水計画を実行するために安全を確保しろ。
0: 梅機関の人間は外を見張ってるだけでいいです。梅機関の人間が入ってくると邪魔になりますから、入れないでください。
3: それと、もし
0: 実験できる人員を増やせたら、起源説ではなくクリスマスには結果を出せます。
1: 君が実験の補充に必要な人手はすでにそっちに向かってる。

0: では皆さん順番にここで登録をします。身分証を準備してください。
1: おい。これは何だ。
2: 橋水です。
1: よし。はい、いいだろう。
3: 把时间交给大师。用年份再次定义二锅头，红星高照，年份二锅头。中国诗词至唐宋而天籁，白酒酿造至汾酒而官至，青花汾酒开启高品质生活。

0: ここが第三実験室になります。皆さんにはこれからここで星野先生の研究の協力をしていただきます。それでは皆さんよろしくお願いします。
1: はい。はい

0: やめろ！貴様、誰の許可でここでピアノを弾いている？
1: すみません、本当にすみません。
0: おい待て。
2: 彼女はお前の犯人じゃないぞ。

0: 彼女は大日本帝国の科学にとって重要な人材である。お前が尊敬すべき人間だ。それにピアノの演奏も素晴らしい。お名前は？
1: 第三実験室の松野富美香と申します。研究室に来たばかりで本当に申し訳ございません。
0: 卒業したばかりか？
1: はい、京都大学医学部生まで。した。
0: あなたは日本人ではないですね。
1: 子供の頃マンションで暮らしていました。
0: 助手が一人不足しています。私の実験室で働きなさい。私の事務室にもピアノがありますよ。
1: はい。
2: 新翔。
3: 哎，
2: 照片洗手。
3: 啊，好的，老板。您好。
4: 您好。
3: 照相。
4: 请问您是76号的钱先生吗？
3: 对，
4: 我是英佐将军的秘书。英佐将军要宴请几名日本远道而来的客人，想请您帮忙拍照片。
3: 当然可以，什么时间？
4: 这里是时间和地址。
3: 好，
4: 谢谢。

0: お待ちしておりました。
1: ご苦労。
0: そうですね。
1: ああ、雪が積もったな。いつ止むんだろう。哎，杜萨，你这次干得好啊！
2: 谢谢将军。
3: 哎，要不要一起合个影？
2: 好，拍个照吧。
1: 啊。